Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing. Satu. Kosong. Satu. Point. Tiga FM. Segulai sejalai. YFM.